0: Mikä sä tyyli?
1: Denny Zander.
2: Jaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to fair fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
2: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohne. Sing baku ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

Sutresno budaya sedaya kru ingkang ejipan wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken pada salat maghrib kanthi pandonga mugi tansah tinampi wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Tresno Budaya dalam menika badhe katuraken kiaran Bangun Desa wonten ing dalam menika sareng kalian rekan Titik Renggani ingkang badhe ngaturaken ira-iraan kegiatan Klompen Capir ing Jogja Benih Expo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Ora tau.
1: Nganggo disekake ning wong jenenge. Lah makmuk niku pripone?
0: Lah wis arep rampung. Wis arep rampung ya disengake. Wah.